Tromsø. Og det var det for dagens morgensending, denne lille fredagsaften som jeg ynder å kalle det. I morgen så skal vi sparke I gang en fredag som ikke bare gir helg etterpå, men også pinsehelg. Det jo fri på mandag. Det skal vi forsøke å markere som best vi bare kan, samtidig som vi har et blikk på både nyheter og andre ting I morgen tidlig, så får jeg dessuten med meg Jonas Bording som medsitter, det han som skal ha nyheten I morgen. Det var det. Ha en fantastisk torsdag, nyt den, og så høres vi.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: I et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.